yang diadakan di Phnom Penh, Kemboja. Delegasi diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Sri Setia Wang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan tersebut yang dianjurkan bersama oleh Dewan Senet dan Perhimpunan Kebangsaan Kemboja menghimpunkan speaker, pemimpin serta wakil parlimen dan organisasi antara parlimen dari pelbagai negara bagi bertukar-tukar pandangan mengenai isu berkepentingan bersama, khususnya dalam memperkukuh keamanan, kerjasama antarabangsa dan penyelesaian konflik secara aman. Dalam sesi perbahasan umum, delegasi mengongsikan pandangan mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama dan dialog dalam menangani cabaran global dan serantau. Manakala Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Sri Setia Wang Haji Abdul Rahman menggariskan kepentingan diplomasi parlimen dalam memberikan sumbangan bermakna dalam mempromosi keamanan dan kemakmuran bersama. Para ketua delegasi turut menghadiri majlis mengadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Priyabat Samnak Pria Boromnit Norodom Sihamoni, Raja Kemboja, dan mengadakan majlis kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama Samnak Mahabovoti Pade Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja. Persidangan diakhiri dengan penerimaan dan kelulusan deklarasi Phnom Penh. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

0: Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong malam tadi mengadakan ceramah perdana sempena sambutan Jubli Intan penubuhan Masjid Berkenaan. Ceramah diadakan di Masjid Berkenaan. Hadir Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ceramah bertajuk Mari Mengimarahkan Masjid antara lain menekankan peranan masjid bukan hanya sebagai sebuah tempat beribadah, malah berfungsi sebagai pusat penyatuan ummah, penyuburan ilmu dan pembentukan generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Pelbagai aktiviti dan program Majlis Ilmu dirancang sepanjang tahun ini sebagai usaha mengimarahkan masjid. Festival Kampung Kitani 2026 memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk perkenalkan dan memperluaskan lagi perniagaan mereka. Festival diadakan sehingga esok di kawasan letak kereta Stadium Negara Hasanal Bolkiah mulai pukul 4 petang hingga 11 malam. Dayang Yasmin Hanani binti Hos Haini, Awang Muhammad Farid Fauzan bin Hamizan dan Awang Muhammad Saifullah bin Abdullah seterusnya mengongsikan.
1: Menjadi platform bagi komuniti berkumpul dan berinteraksi dalam suasana festival.
2: Membagi peluang untuk mempromosi dan menyokong bisnes lokal, especially untuk bisnes kecil dan peniaga makanan.
3: Dengan festival kampung macam ini, memupukkan semangat kemasyarakatan sebagai komuniti yang aktif dan bersatu padu.
0: Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China dengan kerjasama Kementerian Pendidikan melaksanakan program jangkauan #SafeKidsBN. Program yang diadakan di sekolah rendah Sengkurang itu bagi memperkenalkan asas keselamatan dan kesihatan melalui sesi pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berkesan. Program merupakan sebahagian daripada usaha berterusan China untuk memupuk budaya keselamatan dan tanggungjawab dalam kalangan generasi muda. Sesi tersebut menggalakkan pelajar untuk mengamalkan tingkah laku selamat bukan sahaja di sekolah tetapi juga di rumah dan dalam kehidupan seharian. 86 pelajar menyertai sesi tersebut yang merangkumi pelbagai taklimat tentang keselamatan, pembentangan, aktiviti berasaskan pengalaman serta latihan berkumpulan yang direka untuk meningkatkan kesedaran, komunikasi serta keyakinan diri. Antara pengisian program, pengalaman pembelajaran teknologi realiti

di maya yang imersif dengan para pelajar meneroka persekitaran secara simulasi untuk mengenal pasti bahaya dan mengamalkan membuat keputusan yang selamat. Pendekatan inovatif seumpamanya mencerminkan komitmen China dalam menggunakan kaedah yang menarik untuk menjadikan pendidikan keselamatan lebih berkesan dan menyeronokkan. Persatuan Perniagaan Wanita Brunei pagi tadi mengadakan majlis zikir dan doa selamat sempena sambutan Maulidur Rasul. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir Deng Hajah Mordiah binti Haji Jakiah, Naib Yang di-Pertua Persatuan. Antara pengisian majlis, ceramah khas Maulidur Rasul yang disampaikan oleh Dr. Nur Surilawana binti Haji Sulaiman, Ketua Program Prasiswazah dan Penyelaras At-Tamayus dengan tajuk Meladani Rasulullah SAW Usaha Wanita Berakhlak Perniagaan Berkat, yang menekankan kepentingan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan teladan dalam membentuk peribadi usahawan dalam menjalankan perniagaan. Berita luar negara selepas ini.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda, pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, siaran ini dipancarkan menerusi 94.1 FM, dan bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Hari ini hari Ahad, hujung minggu ya, 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 30 Ogos 2026 Masihi.